și găsiți eu ce vreau, vreau în mână pista Papa 3, Papa 3 mă tenge antes de plataforma. Contactă-mă sunt 24, mă tenge, mă nu acest. Papa 3,